anuntu na osore imu anuntu na weti imu anehuru wansami yu warade anu israel fwane se ye kai zayo konfobi katina yasa tunyuma mayhe ewa yena atuna anyuma yatuna misiri.

Nanso abandani ye di amau. Abandani ye di amau. Kancho wa ye mi se. Kodi awa sisi kenyo. Yemzu jasi. Abandani ye di amau.